0: hear the difference. Radio 786.
1: Wanneer laatst het ons gepraat van flesjes, kadoesjes, dieners, wireless, jamang, kobese, eiwe, koeie en meangstokjes. Lus vir nog hoore? Kom kry jou barakat met die ATR en Radio 786 op 100.4 FM Stereo. Bismillahirrahmanirrahim. Alle dank en lof kom tot Allah alleen, die barmhartige, die genadige. Assalamu alaikum, goeiemiddag, welkom en baie tramakassie dat julle vandag ingeskakel het tot Barakat op Radio 786 100.4 FM. Ek is Fatima Ali, aanbieder van Barakat, wat die eerste Sondag van elke maand op Radio 786 uitgesaai word tussen 5 namiddag en 6 namiddag. Barakat is 'n lekker, gemaklike Afrikaanse program, soos ons moet Afrikaans praat. Lekker, gemaklike Afrikaans. Barakat word uitgesaai in samewerking met Radio 786, die Afrikaanse Taalraad en Litnet. Die Afrikaanse Taalraad, die ATR, is die organisasie vir almal se Afrikaans en Litnet, die Afrikaanse aanlyn platform. Volg die ATR op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en ook natuurlik op Litnet. Vir meer inligting oor die ATR, besoek hul webtuiste www.afrikaansetaalraad.co.za. Dit is die eerste Sondag van Augustus, dis Vroue Maand en vandag gesels ek met 'n Wonder Woman, Jawahiri Peterson, dogter van legendariese Tali Peterson alarham. Ons tema op Barakat vandag, Kaapse Afrikaans. Hoe hou ons dit lewendig onder die jong mense? Jawahiri Peterson, assalamu alaikum en baie tramakassie dat jy jou middag afgestaan het om saam met ons te gesels op Barakat vanmiddag.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dit is vir my 'n groot plesier om voorreg om hier te wees.
1: Alhamdulillah, ek onthou so in die mid-2000s toe was die mooi gesiggie op Anoor, the light. So mooi. En terselfdertyd, terwyl jy hierdie program aangebied het, het jy jou meestersgraad voltooi by Universiteit van Kaapstad. Jou meestersgraad in, laat ons hoor.
2: Kliniese maatskaplike werk.
1: Dit is mos nou nie net 'n normal BA nie. Dit was nou harde werk, nee?
2: Dit was baie harde werk. En eintlik toe ek Anoor aangebied het, terselfdertyd was ek besig op my ondergraad en my onieurs te doen. Ek het eers my meesters gedoen na my pa gaan in Engeland. So ek was 'n voltydse student. So intussen op my afta of rondom my lectures en so aan, het ek Anoor aangebied.
1: Alhamdulillah, so en jy was in your 20s, nee?
2: Ek was 19 jaar oud toe ek die program begin aanbied. Het my eerste jaar na skool, nee, my tweede jaar na skool. Toe begin ek, ja, met Anoor.
1: So jou study, your field of study is in psychology in. Mm. En jy was ook gewees a school guidance counselor?
2: Ek was a school counselor, high school.
1: En dit is ook nou nie 'n maklike job nie.
2: So eintlik die tegniese term is a clinical social worker with a special interest in psychotherapy. Maar my area of focus was op adolescents and family mental health and wellness.
1: Mm. Mm. En so dit is 'n program op sy eie.
2: Kom ons begin
1: by die begin, Jawahiri. Wie is Jawahiri?
2: Ek het onlangs iets gelees of gesien, eintlik op TikTok, waar het gesê dat as mense, vroumense vra, wie is jy? Dan beskryf hulle self in terme van hulle rolle wat hulle speel. Ek is 'n vrou, ek is 'n ma, ek is 'n dogter, ek is 'n... So ek probeer om nie dit te doen nie, maar ek het besef, die rolle wat ek voldoen in my lewe is wie ek is. Ek is 'n vrou. Iemand se vrou. Ek is 3 kinders se ma. Ja. Ek is iemand se dogter en suster. Ek is 'n aktrise, 'n MC, 'n performer, 'n sangeres. Maar ek draai goedens deesdae van cultural advisor en deel van die writingspan van Suid-Ooster.
1: Alhamdulillah. So, baie mense, as hulle nou vir my vra, wie is Fatima? Ek sê net love and light.
2: Love and light.
1: Love and light. Yeah. Want jy het so baie om te gee.
2: Ja. Yeah.
1: En as ons nou terugdink, toe jy begin het as 'n aanbieder op Anoor, jy was 19 jaar oud.
2: 19 jaar.
1: Jy het jou ondergraadstudies gedoen. En as ons nou kyk, dit is maar net, dit is nie net nie, maar dit is 21 jaar later, want jy is 40, mashallah, en jy lyk so jong 40.
2: Elk ander laat my ma se gene. My ma se gene. Baie shukran, mami.
1: Alhamdulillah. En jy kan nog altyd vir jouself associate met die youth.
2: Ek dink so, ja.
1: En ek dink, daarom, as ons nou terugdink, jou kinderjare, is jy die oudste van al die kinders?
2: Ek is die oudste van my ma en my pa se kinders. My pa het 'n dogter voor gehad, maar in my opgroeijare is ek die titi.
1: Die titi.
2: Ek is die titi.
1: En jy is nog altyd die titi.
2: Ek sal
1: altyd die titi bly.
2: Altyd.
1: Ek ken die story. So jou liefde vir sang, want ek was so verbaas geweest toe ek nog vir jou hoor sing met die jaloers bokkies, en toe sê ek, maar kyk die girl, sy mos 'n rhythm en sy mos 'n stem.
2: Ja, ek sê altyd, ek was gebore in die kollig. Beide my ouers was in theaterwerk, my ma was Mary, die eerste Mary in District 6 Musical, my pa was natuurlik Tally Peterson, so ek was gebore in die kollig, en tussen my pa net was die fluorescent lighting van die kraamsaal. ek dink het was die kollig. So ek dink, die vermaaksbedrijf, ek was gebore daarin. En ek wou dit altyd vorder, en altyd, my droom was om toneel te speel en actrice te word en stories te vertel. Maar my pa was baie bevrees, want destijds, ek onthou toe ek in matriek was, en toe gaan ek nou om toe, en ek sê, hier is die prospectus van al die universiteite waar ek nou wil gaan swat, en ek wil graag drama gaan swat. En toe sê so, nou wie gaan vir die betaal? Toe sê ek, wel, daddy. Toe sê, nie my kind, nie my baby. Wie gaat sy speel? Die teagle? Die maid? Die gangsters of vrou? Yeah. Wie gaat sy speel? Daar is die plek vir ons mense nie. Op die TV, waar gaat sy speel? Dan het jy week vir 6 maanden, dan 6 maanden van die jaar college op my nek. Van sy te gelie. Nee, gaan study iets wat jy eindelijk een career kan het. Wat jy eindelijk geld kan maak.
1: Yeah.
2: And then I het rechter gaan swart. Swat en het uitgeweekie en maatskapelike werk toe. So ek wou altyd. En toe na my pa gaan maar ningel het, was ek nog van op aan noor vir jaar of twee, maar met die hoofsak en alles het het 'n bietjie te hektiek geraak vir my, en die kollig was eintlik iets waar
1: te veel.
2: Dit was te veel. Toe besluit ek, nee, ek is nou klaar na 6 seisoene. Toe sê ek salam aleikum vir aan noor en fokus op my maatskapelike werkloopbaan. Maar die krap was nog daar, die juk was nog daar. So in 2013 begin ons nou sing.
1: Begin ons nou sing met Nadine Blom.
2: Nadine Blom.
1: So hoe het julle twee ontmoet?
2: Ons is gesing op by die Burger Pops. Die Burger het destijds soos al welsynprogram gehad, of fondsinsameling type ding van 'n konsert by die Kunstekaap gehad, en ek het haar daar ontmoet, en sy was nou vars uit Pretoria uit. En ek het my ma daar opgetree, en ons ontmoet toe. 'n jaar later, 2013, kontak so my, sy nou, sy is nou niet in die Kaap, sy het nou, you know, saakies geplant hier in die Kaap, en hy is gekoop, en wat ook al, en sy is lus vir kousistes, of sy is lus vir Kaapse Maleise kos. En ek is natuurlijk die enigste Kaapse Maleise persoon wat sy ken. Toe vraag sy vir my, toe steek ek vir nou boekkaap toe, gaat kyk haar bietjie wat sy kan kry, whatever. En paar weke daarna, toe sê sy vir my, sy het 'n projek in gedagte, sy wil Afrikaanse muziek maak. Kom ons twee, sit nou by koppe by mekaar. Ek sê, ek gaan my broer saambring. Die is nou Ashur,
1: ja.
2: So ons twee gaan nou deur na Melbostrand toe, en sy sê, wat muziek ken julle in Afrikaans? Toe sê ek vir Ashur, ka jawapa so man. En toe speel Ashur, solanka sirici in die water le, en sy sê, hoe ken julle my muziek? Toe sê
1: my
2: ons,
1: muziek?
2: My muziek, nie, waarvan praat jy nou? Nee, my muziek, Ashur speel daar kom Alibama, Ashur sê al ons liedjes wat ons nou ken. Ja. Toe besef ons in die oomlik, daar is een gedeelde herkomst in die Afrikaans.
1: Ja.
2: En die jaloesbokkies word toe gebore gestig, deur ons drie. As die 100 jaar nie, en my skoonbroer, wat nou my skoonbroer is, Junaid Galant, hy is nou by, hy kan vir jou karinkels maak, nou, hy kan vir jou Malay kwaai goed sing.
1: Hey,
2: so ons vief maak nou die jaloesbokkies, en vir 5 jaar of so, het ons getoer met die jaloesbokkies, en so eindelijk, Guma, toekenning gewen vir beste boeremusiek album.
1: Kan jy nou meer?
2: Ek kan nie, ek sê my pa, ek is van die Ethel, maar ek het 'n beste boeremusiek album, achter my naam, met die jaloesbokkies, en ons getrouw met die muziek, en 'n nieuwe liefde, vir Kaapse musiek en ons slawe liedjies.
1: Mm.
2: En vir die groter groter Afrikaner volk bewus gemaak van die feit dat is 'n geskiedenis agter Afrikaans. Daar is 'n herkoms wat ons deel, maar groot bydra van die bestaan van Afrikaans kom van ons mense af.
1: Okay. So kom, ons gaan nou net 'n bietjie terug. Jou liefde vir Kaapse Afrikaans en waar het jy die liedjes gehoor?
2: Okay, so believe it or not, ek is Engels groot gemaak.
1: Oh nee, ja, Engels, ek ken dit hoor.
2: Ja, ek is Engels groot.
1: Ons uit die Afrikaanse huis. Ja. Maar ons eerste taal is Engels, maar ons moedertaal is bly Afrikaans.
2: Ja, so ons ouers het Afrikaans met mekaar gepraat of so ons so my oor was ie, dit was ie vreemd vir my of om Afrikaans te hoor op die oor, maar uit die mond was dit nie so gemaklikie because I was raised in English. Toe gaan ek na 'n Afrikaanse hoërskool wat destyds 'n slegs Afrikaanse hoërskool was. En daar was dit vir jou amper afgedwing dat jy standaard Afrikaans moet praat.
1: O, dis 'n swaarheid, hoor.
2: Ja, dit is 'n swaarheid. En omdat ek Engels sprekend was, het ek maar geleer om Afrikaans met 'n suiwer dialek, suiwer tong te praat.
1: So, Tani, kan ek daar die soepie toe gaan asseblief? Wat is 'n soepie?
2: 'n snoepie.
1: 'n snoepie.
2: Die snoepie. Ja. Ja, en ons gaan by my pa se strandhuis bietjie kuier daarso en woorde soos ouderdombeperking en gereedskap en veiligheidsgordel wat 'n safety belt is en sulke goed, sulke woorde het ek geleer en my naam was Jawahir Pieterse.
1: Jo.
2: Jawahir Pieterse. So vir 'n lang tyd het ek Afrikaans nou so gepraat. En dit was eers toe ek met jaloersbokkies aan die einde van die jaloersbokkies soort of loopbaan of die hoofstuk van my lewe daarvan oorgang in Suidooster. Het ek besef dat Afrikaans eintlik vir my 'n groot die doel van Afrikaans vir my wat ek dink dat die driving force vir my van Afrikaans en hoekom ek so ambassadeur daarvan is dat dit is die groot deel van my identiteit van my herkoms en ek gebruik Afrikaans as 'n aktivisme platform van my mense se plek in die land, van my mense se plek in die wêreld. En ek praat nie net van die mense in die Kaap, ek praat van die Malaysians, Indonesians, al die plekke waarvan ons mense gehaal was, gebring was, so slawe hiernatoe gebring was. Ek is nou daaroor is ek trots, my Afrikaans.
1: Alhamdulillah. Barakat op Radio 786 100.4 FM in samewerking met Radio 786 Afrikaanse Taalraad en Litnet. Ek is Fatma Ali en vandag gesels ons met Jawahir Pieterse en ons tema op Barakat vandag Kaapse Afrikaans. Hoe hou ons dit lewendig onder die jong mense? Nou Jawahir, ons praat van Afrikaans en Afrikaanse en Kaapse Afrikaans. So baie mense vra nou, wat is die verskil tussen Afrikaans en Kaapse Afrikaans? So wat is die verskil?
2: Also my mening, soos ek dit verstaan. En ek het dit probeer verduidelik nou vir die span waarmee ek werk nou by Suidooster. As cultural advisor is van op Suidooster praat ons das Afrikaans. Afrikaans is die taal wat gepraat word op Suidooster, maar daar is verskillende dialekte daarvan.
1: Ja.
2: So Kaaps Afrikaans en veral ons Kaapse Maleise mense, daar is 'n mengelmoes van Arabiese, van Bahasa, van ou Maleise woorde, Afrikaans en Engels.
1: Ja.
2: Daarin gemeng.
1: Ja.
2: It's a melting pot.
1: Ja. So gebruik examples gou.
2: Okay, so hulle sal byvoorbeeld sê, ek gaan nou na die supermark toe, vir 'n paar inkopies en dan gaan ek my speserye koop en dan gaan ek my kos aan die gang kry en dan gaan ons lekker eet en gesellig wees en dan kan almal huis toe gaan en dan gee ek vir almal soos 'n tapper van die oorskiet kos om saam te vat.
1: Okay.
2: Dan sê ons sê, nee, ons gaan nou na die winkel, so gaan ek 'n bietjie shop.
1: Ja.
2: En dan gaan ek my paar goedjies koop.
1: Mm-hmm.
2: Kos maak, al my matajalas ingooi, lekker kos maak, gaan ons allemaal bismillah. En as ons nou klaar geëet is, gaan julle allemaal uit toe met die barakat.
1: Hoe lekker is dat?
2: Ja.
1: Een mens verstaan dit, nee?
2: Ons verstaan dit.
1: Daarom was het so belangrijk, die boek wat die weile Mohammed Alexander geskryf het. Dit is die boek is so vol gems.
2: Mm.
1: So as ek nou praat en ek dink van Jacob op die grond gesit. Het
2: jy voete nat gemaak. Het jy sombein?
1: Het jy sombein?
2: Sombein.
1: Ja. Het jy geestinja?
2: Estinja. Was jy pas in die jamang? Ja. Sikke woorde.
1: Ja. So, baie mense, as hulle nou hoor hierdie woorde, dan raak hulle amper skaam vir dit. So, wat sê jy vir mense wat skaam is vir hulle erfenis?
2: Ek sal sê, I understand you because I was once there. My pa was mos baie lief vir sy ouwe woorde. Baie lief vir sy ouwe. My ma ook baie lief vir... En my mother is not a born Muslim in the Cape Malay sense. En dis woorde wat sy geken het, al was sy nie Muslim grootgemaak nie. En these are words wat my aunties nou nog gebruik, wat my uncles nou nog gebruik.
1: En ons praat van watter woorde nou?
2: As van... Was hy nie geondang? Was hulle nie geondang vir die breitie? Ja, hulle gaat die breit afhaal. Wie gaat die breit afhaal?
1: Ja.
2: Sulke goede, of olapwosies, of soos jamang wat ons nou gesê het.
1: En die dienis en die reikte.
2: En die dienis, en die dienis. Die dienis is daar onder by hulle. Die dienis is daar onder by hulle. Wat het jy gehoor? So deel wat, so my pa het baie van die woorde met ons gebruik, en because daar was een tijd in ons land waar Afrikaans, als je Afrikaans praat, is je gam. Afrikaans praat, is
1: maar
2: gam.
1: Een mens praat moest niet daar, op die Cape Flats.
2: Op die Cape Flats praat je moest niet. En ons was op een stand, like, please don't speak Afrikaans to us. Don't. Really, don't do that.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ons was van die kennis. En toe ek nou blootgestel was aan standaard Afrikaans, was dit vir my, maar ek was ook geïndoctrineer, dat dit is die standaard van Afrikaans. Ja. Dit is die enigste aanvaarbare vorm van Afrikaans wat ons mag praat.
1: Ja, maar ons praat bereis, ons aantie, dit is een nuggie, sy niepies, ons gaan nie, as jy aantie, nie is jou tante.
2: Ja,
1: en
2: ja.
1: Jy spring nie op die kooi nie, jy spring op die bed.
2: Sikke goed,
1: ja,
2: sikke goed.
1: Ja.
2: Ek onthou, ek was in graad, sê dit 1, en daar was 'n vertaling toets wat ons moet doen, het in Engels Afrikaans, en boy, vertaal het, en I wrote klonkie.
1: Klonkie.
2: Ek het klonkie geskryf, because in my kop, die is a, that's a boy. Nee, dis a seun.
1: Dis
2: a seun.
1: En my sien nie, is a dochter.
2: Dis a dochterkie, yes. In die week, I'm not telling a lie, in die week, wou ek 'n woord verander het na kwai. En toe was daar 'n gesprek oor, maar kwai beteken nie wat soos ons het like, gebruik hier, as hy,
1: jou kwai,
2: nee, maar jy's kwai met iemand, you're angry with someone, as hy, ek het nog nooit in my hele lewe die woord so gebruik hier,
1: nog nooit
2: in my hele lewe so gebruik, jy's kwaad, jou kwai met jou lewaatje, so, and I was of those people until I travelled, en totdat ek met ander Afrikaanse mense tyd mee deurgebring het en in die Afrikaanse bedryf begin werk het, toe besef ek, daar is 'n rykdom in die woorde. Daar is 'n mag, daar is 'n rykdom, daar is 'n herkoms wat mense fascineer, dit is iets wat ons anders maak en uniek maak, want daar is ie in die hele wêreld Kaapse Afrikaansie. In die hele wêreld. So vrachtie wa, hoe ons het praat die. Surinamese mense praat Afrikaans. You get Flemish, wat de vorm van Afrikaans is. Dat is Duits, maar Afrikaans is net ons wat het praat.
1: En weet jy hoe lekker het is as een mens nou travel? Nie?
2: Travel.
1: En jy is op wat een lichawe, wat een stasie. En een oom kom na jou toe en sê vir my, gee vir my een drukje man, ek hoor nou julle praat Afrikaans. En meld my hart so maar net
2: so.
1: Ek sê, ankel kan so, hy sê my, jyre, julle kan hom lekker Afrikaans praat. Hy sê, julle het van die kap, ons is van die kap.
2: As die klanke van die huis. As die klanke van die huis.
1: En dat is jou moedertaal, soos Nelson Mandela gesê het, as jy praat met iemand in die taal wat hy verstaan, dan praat jy
2: met hart.
1: Nee, met die kop. Maar in sy
2: moedertaal, ja.
1: En sy moedertaal dan praat hy met sy hart. En dit is wat is. So as ek nou kyk na jou, jy het jou studies voltooi, jy het liefde vir muziek, vir TV, vir toneelstuk, en jy het so mooi geëvolf, en jy het die eerste tree gevat, wat baie mense al gesê het, ek is te bang om het te doen. So daar is baie mense, soos jy sê, het altyd gedroom, van jy wil toneel speel, en kijk, jij was geweest door Raya Samson in een maak later in zijn anti-mul. Ik zei, kijk, kijk wat jou waaien. Dat is jou waaien. En hoe lekker skinne jou waaien en al dat. So daar is de evolution. Mm. So jy het mis nou jou loopies geloop. So daar is baie jong mense wat nou luister. En as hulle nou hoor van Jawaar is Jawaar. Sy het een career, gestudy, sy het gesing, ons het maar gesien op TV, en ons het gesien met die Mark Lottering Show. So, hoe sien jy jouself speel? Wat een rol sien jy jouself speel as een mentor vir die jeug deur middel van Kaapse Afrikaans?
2: Ek verstaan die dilemma waarin ons jong mense vandag sit. Ek verstaan die dilemma. Want meestal word hulle Engels groot gemaakt. Of in hulle klas sit hulle in 'n Engelse klas. Ja. Maar by die huis praat jy Afrikaans. Oftewel, jou ouers is Afrikaans en probeer hulle Engels met jou praat. Dan, you know, then we give birth to things like I did say for him.
1: I did say for him. I did put my bones in the ice. Sit your bean in the eye, put the bones in the ice. Ons verstaan dit.
2: Die struggle is real. Die struggle is real, want ons wil ons kinders geleenthede gee in 'n wêreld wat Engels gedreef is. Ons wil ons kinders daai gee. Ek was ook 3 weke terug, op 'n televisie show gewees. En een van die gaste op die show, hulle doen 'n onderhoud met ons en agter die skerms, whatever, en hy sê, hy gaan my Engels praat. Toe sê ek, maar hoekom? Hy sê, van ek kan nie Afrikaans praat nie. Ek sê, jy praat nou Afrikaans. Hy sê, maar dis vir kyk net. Hy sê, so wat? Jy praat dan Afrikaans?
1: Ja. Yeah.
2: So daar is een blok amper.
1: Is dit een barrier?
2: Is een barrier. Mense raak skaam.
1: En baie mense ding, omdat hulle nie goed is in Engels nie, is hulle dom. Maar as hulle dieselfde vraag in Afrikaans,
2: kan hulle het vlot beantwoord.
1: So daar is een probleem met die systeem.
2: Daar is een probleem, en ek verstaan dit.
1: Ja.
2: So mense wat Afrikaans praat, van hoe ons het praat, is natuurlijk hoe dat jy dit skryf.
1: Ja.
2: So ek sien self in my kinders by huis, as hulle huis toe kom, daar is hoe ons het uitspreek, is die hoe dit gespel word nie, dan raak hulle verward, dan raak hulle confused, van jy spreek het nie so uit, of ons praat het nie, so my kinders by die huis maak hy, hulle sê, daddy speaks Afrikaans, ja, ja, ja, en mommy speaks Afrikaans, ja, ja, ja, ja, ja, ja, so in die kombuis, in die kubuis, so jy kan die kubuis in jou opstel skryf nie.
1: So hoe bridge jy mens die gap, hoe bridge Jawaai en
2: hoe doen ek dit?
1: Ja, met jou kinders.
2: Met my kinders. Ja. Ek praat, so my kinders weet wat die standaardvorm van die woord is in terme van wat jou die punte gaan kry in die opstel. Maar hoe ek maak doelbewus 'n punt van Afrikaans praat in die huis. Okay. Van dis my kinders se herkomst.
1: Dit
2: is
1: jou heritage.
2: My heritage. En daar is 'n assimilation wat in die wêreld nou aan die gang is, waar almal dieselfde wil lyk en almal dieselfde wil praat. Maar ek maak my kinders bewus van die feit as julle is so uniek, julle weet julle, you are the 12th generation of Indo-Malayu slaves here at the Cape. Daar is 'n taal wat oorgehandig is van generasie, van geslag tot geslag, wat by julle nou land.
1: Mm.
2: En dis julle werk, om dit aan die gang te hou. So what I've done was, when I entered this industry, of by Suid-Ooste nou byvoorbeeld, daar was net een gesin van Cape Malay mense op die televisie, en dit was die Samsudiens, my Wuna en Aibi en Amala. Ne? En toe kom my rol van Kashifa. En ek het met die regisseurs en die vervaardigers, die producers en directors gepraat en gesê, dit is hoe ek my karakter sien.
1: Ja.
2: Sy is deur haar ouma, haar old school ouma groot gemaak in die Soutrafie.
1: Ja.
2: Sy moet geen nana net. Sy moet old school word, Jamang, Unang, Tramakasi moet sy. Sy moet nie Shukran sê nie, van die Arabiese assimilation wat ook gebeur het. Sy moet Tramakasi sê, sy moet die woorde moet sy gebruik om lewe te gee.
1: Ja.
2: To bring it a resurgence van die woorde op televisie.
1: Ja. En die enigste manier hoe mense taal bly hou, is om die taal te praat.
2: En ek het doelbewus sy besluit aan geneem dat as ek het op die TV doen, word mense blootgestel aan het. Een nieuwe generatie word blootgestel en die mense wat het nie meer praat die meer motivering kan gee om weer hy taal te praat, om weer hy woorde te gebruik. And then toe ek die pos gevat het as cultural advisor, so deel van my werk is om op die skrips te sit, to edit the scripts, to make it as authentically culturally appropriate as moontlik.
1: Dis baie important, culturally appropriate.
2: Culturally appropriate. Van hoe ons, ons kultuur, die 47 aan die type goed breed afhaal, it's caps.
1: Yeah.
2: It's caps. So, hulle sê ons as die caps my dab, to ons doen die goede. ons doen ons die goede, om seker te maak, ons ek die feit, hoe lyk ons ek die feit, en wat moet hou nog, yes? Met die toekamannies, en hy ouders, al die goedes, ek het eindelijk met die Fatima destijds gepraat, toe ons die eerste die feit op TV gehad het, for guidance, hoe om het as authentic as possible te
1: even,
2: maak.
1: Ons het even Nagli staan, sy huis gebruik.
2: Sy huis gebruik, en vir ABC die feit.
1: Feit, ja.
2: Ja. En die feit. Ja. So ons sê, Kasjeval sê die feit, en die ander samsreen sê sa Janaza. Sal sê Janaza. Maar om te wees, daar is een verskil, maar toch is deel van diezelfde, maar ons hou die dialek aan die lewe.
1: Nee, dit is so belangrijk. Redig. Want mense vraag nou, wat is die verskil tussen Tramakasi en Shukran? Sê, daar is geen verskil nie. Dit is dit die Arabie. Shukran is die Arabiese woord. En ons het die Madrasa gegaan. Ons gaan
2: Slumse school.
1: En ons het die Kalam gehad.
2: Ka-i-poe-ba-bi-boe.
1: En vandag leer ek nou my kleinkinders net so. Alipdua
2: dit is
1: Alipdua bawa in Alipdua dapan un an in un. En dit is so lekker en het laat vir my, het laat vir my voel soos ek 'n kind gevoel het toe my oupa vir my op sy skoot gehad en gesê kom ons gaan nou. En my geliefdes, nou bring hulle weer al die memories terug, né? En ons het dit miskien nie gedoen met ons kinders nie, maar ons doen dit nou met ons kleinkinders. Want my kinders, hulle skel vir my, hulle sê, mamma, maar ons weet nie van die nie.
2: Ja. As my pa al raam geliefd het, sal hy beslis my kinders gedoen. Ek was nie van die generatie nie. My kinders praat van my moalima en my moalim. Ons praat van my geliefde. En my die geliefde. En vandag as my kind nou moet vraag, is jou lesfam, they will know.
1: Alhamdulillah.
2: They will know.
1: As your lesfam.
2: Yes, what are you doing, Muhammad Rodi? I'm making my lesfam. I'm making my lesfam.
1: Hoe lekker is hy, man.
2: I love it. So dit is as my doel, wat ek kan doen, my bydra, wat ek kan maak, met die platform wat ek het, om Afrikaans nuwe lewe te gee tussen die jong mense, want as baie mense, jong mense wat Suid-Ooste kyk, en as baie mense wat my op straat sien en sê, weet jy, die woord gebruik nou die dag, toe vraag my, klink vir my, wat beteken die? Okay, toe kan ek lekker vir hom verduidelik, nie, die tyd en die tyd en die tyd ons toegemaak, en die tabbetjie, wat is die tabbetjie? Die tabbetjie, van oma Rabbit van Kash, van nuwe tabbetjie gemaak, en it creates conversation om die kostafel, en dis ons, die taal moet nou weer een nieuwe lewe gee.
1: Ja, so wat van miskien een subtitle of twee as ons nou die Afrikaanse woorde gebruik of die Arabische Afrikaanse woorde van mense bijvoorbeeld, wat nou in Johannesburg sit, wat die weet van Tabitin en dit nie, sal dit ook nie miskien van mense geïnteresseerd hou in die taal nie? Soos as hy nou sê Jamang, sy sê Jamang
2: toilet. Ja.
1: Soos dit.
2: So, as een mens baie op die Facebook bladsye kan sien, dan vraag mense, wat beteken dit? Wat beteken dit? Ek dan kan nie aan een woord dankie nou, maar die verskil tussen kifayet of janaza, dan sal alle ander mense in die comments sê, dis die selle ding, janaza is nie, die herkomst van die woord janaza is net die, en die herkomst van die woord kifayet is nou net die.
1: Ja.
2: So as ek nou met die subtitle mense sit, en daar is een woord wat hulle nie verstaan nie, of daar is een bykie van een confusion, of how do we define it in een woord, in plaas van een hele sin, dan sit ek met hulle om een woord te kry, maar dit capture nog die essentie. Dit kan nie, die essentie.
1: En verstaan nie dit nie. So bijvoorbeeld, ons het nog gepraat van, was julle geoenang?
2: Geoenang.
1: Mense weet nie, wat is geoenang nie? Wat is geoenang? Geinvite.
2: Ja, geoenang. Jy kry ons nou net die WhatsApp, jy kry net die WhatsApp invitation nie, jy sien my geoenang nie.
1: Onthou, toe jy kind gewees het, onthou jy.
2: Kon naar die huis toe. Kon naar die huis toe.
1: En alles was gewees in Afrikaans.
2: Alles in Afrikaans.
1: Hy moes Shafi na die hoop bytola.
2: Ons geliefde Rasool, sallallahu alaihi wasallam. Ek vraag,
1: vir
2: enig iets wat hy gedoen het.
1: Vir
2: enig iets wat hy gedoen het, wetend of onwetend.
1: Onwetend.
2: Ja.
1: Hoe wonderlijk.
2: Ja.
1: En ook Galamba.
2: Galamba. Nie, daar was een lambarij op Zuid-Ooste. Toe kaas jy van Galamba. Ons het een lambarij daar ingesit. Met die gifts en alles. Die lief is nou te dier vir al die goedes. Maar, ja, die lief is nou te dier vir so'n groot lamba. Maar, Dit was daar,
1: alhamdulillah. Barakat op Radio 786, 100.4 FM, in samenwerking met Radio 786, ATR en Litnet. En vandag op Barakat gesels ek met die actrice, met die moeder, met die ma, met die dochter, met die sangeres, met die regisseur, Jawahir Peterson. Jawahir, ek is so excited om te hoor al die dinge wat jy doen. En dat is mense wat soveel talent het, maar hulle is te bang. Mm. Jy het 'n 1 minuut film gedoen in gebarentaal in. Mm. Hoe het dit gebeur?
2: Ek was altyd gefascineerd met tale. Mm. Ek is maar anthropological met mense en kulture. Ek was altyd, en ek het altyd gesê, on my bucket list is om sign language te leer en vloed te wees in sign language.
1: Sign language is ons 13th official taal.
2: Ja, is dit nie die ons 12th nie?
1: Is dit 12th?
2: Ons 12th. Ja, dat is 12th. Ons 12th ambtelike taal. En ek het gesê van, ek het Isxhosa geleer in my kinderjare en universiteit en so Engels Afrikaans is Isxhosa, maar sign language kan jy oor die algemeen in Suid-Afrika praat met enige iemand ongeag hulle ras.
1: Ja.
2: En ek was eendag vasgesit in die verkeer, in die traffic, en die idee het net aan my toe gekom oor miscommunication, wat kan gebeur as mense woorde gebruik, mense wat kan praat, you can have miscommunication, of wat van as jy miscommunication het,
1: sure,
2: met sign language.
1: Yeah.
2: En toe skryf ek maar net die basisse concept en die script en alles neer, in 45 minute Uber ride huis toe,
1: wow,
2: van Milnerton huis toe, want ek was nou vasgesit in die verkeer, en ja, toe skryf ek het in vir die 1 minute film festival en toe wen ons beste film, beste director, beste concept, beste story, beste, like 4 van die prys het ons gekry. En so my woord om terug te kom na die Fatima se vraag toe is, sy, my pa alrahama, Allah vir my groot, sit jy nou begin, inshallah, amen. Ek verstaan sy vrees nou as wat ek nou 'n ouer is.
1: Yeah.
2: En dat ek, nou dat ek ouer myself is.
1: Yeah.
2: Ek verstaan sy vrees. Hy was bang, ek gaan die stereotypiese rol vertolk. Daar was die plek vir my mense nie.
1: Yeah.
2: En ek praat van Muslim, Afrikaans, Coloured, daar was die plek vir
1: om
2: ons
1: eie rol te
2: om jou speel. Eie, daar was hy.
1: Uh-huh.
2: En so ek verstaan hoekom hy gesê, ga kryf jou een rechte week, man. Ga kryf jou een rechte job. Maar iets het in my net, ek kan het doen, ek moet het doen.
1: Uh-huh.
2: Ek denk groot, een van my groot doele in die leven is om representation.
1: Uh-huh.
2: Om mense te bewys, my mense is baie meer as wat die media vir jy laat dink ons is.
1: Ja. So ons skryf nou ons eie narrative.
2: En ek gaan geleenthede van myself skep, of ek gaan in elke deur wat daar is klop, of wat moet ek leer, wie moet ek met wie wat ek gepraat, wat moet ek doen, hoe gaat ek. En dat is wat ek gedoen het, ek het 5 keer auditie vir Suid-Ooster, because ek het gevoel ek moet op die show wees, want dat is die enigste show wat ons mense represent.
1: Ja.
2: En na die 5de audition, alhamdulillah, begin hulle, het ek die geleentheid gekry, en ek is nou vir 6 jaar daar, en ek is in 3 kapasiteite week, ek nou by Suid-Ooster. En ek sê, alhamdulillah, van, ek is nou in die posisie, ek is nou onlangs genomineer vir beste actrice in a telenovela of a soap.
1: Who would have thought?
2: En ek sê, as ek een gesprek met my pa kon gevoer, het ons like, daddy, Ek is besig om het te doen.
1: Mm.
2: Daddy was so bang. Bia, was so bang.
1: Mm.
2: So bang vir my.
1: Dat daar nie plek was
2: vir ons mense nie.
1: Jy het die plek gemaak.
2: Alhamdulillah.
1: En dit is so, so belangrijk dat jy die plek gemaak het.
2: Alhamdulillah. Van voor my was daar Lukman Adams en Jodie en Alistair. En voor hulle was daar Talib en daar was Zayn. Mm. En daar was alle. Mm.
1: So na my van Succession.
2: So na my. So my pa en sy en hulle het allemaal die deure bietjie skroefie bietjie opgemaak.
1: Mm.
2: En toe kom die volgende generasie. Look, man, iemand, en hulle maak die deure bietjie wye op.
1: Yeah.
2: En nou kom ek en maak ek die deure bietjie wye op, maar vir vroumense.
1: Mm.
2: Vir 'n vroumens. Nou,
1: jy harder werk.
2: Jy moet harder werk, want ons moet nog kos maak by die huis, ne? As ons kinders.
1: En nog babas dra.
2: En nog babas dra. En alles, ek is van 7 maande swanger. En kaas jy vast as hy kouse storyline op Suid-Ooste. Nog altyd.
1: Nou, en dit moet baie emotionally draining.
2: Dat was, en het was die story, alhamdulillah, wat vir my nou die nomination gegee het vir beste. Maar het was haar week.
1: Haar week.
2: Want daar was sy, daar is sy. Voor my nie, behalve my ma, wat op, en ek sê, baie tramakasie, dat my ma die deur so bieke opgemaak het, vir moslimvrou mense. Maar na my, en dan? Na my. En dan wat?
1: So, hoe kry een mens een opvolger? Hoe kry jy jou successe? Ek wat soek, maak ons nou?
2: Ek soek die successe, ja, wat, ek soek mense wat langs my staan. Ek soek die mense wat na my gaat kom, the time is now. Die jong mense se talent is nou. Ons mense sit met 'n skatkis vol talent.
1: Maar hulle is te bang.
2: Te bang en die geleentheid hulle waar kry ek opportunity.
1: En ook hulle dink dat daar geen ekonomiese waarde in Afrikaans nie.
2: En as nie in Afrikaans nie. Standaard Afrikaans miskien ja. Ek kan mos nie Afrikaans praat nie. Ja, jy praat nou Afrikaans. Jy praat dan nou Afrikaans. So ek soek mense wat langs my, saam my, hand aan hand kan staan.
1: So hoe contact mense vir jou?
2: Dat is die probleem. Ek is nog nie, en inshallah amen, ons sal daar wees, in een plek waar ek klop nog self aan deure.
1: Okay.
2: Ek skep nog self geleenthede vir myself. Maar ek is net een mens. Een mens plus one person makes two. Two people plus one person makes three. Three people plus one people make four. En so groei ons. So Jay is goed met camera week. Die kinders van vandag, hulle kan vir jou edit. No training, hulle kan vir jou net so edit.
1: Hulle kan vir jou social media.
2: No. Gou. Nik, het kost jou niks om vijf van julle by mekaar te kry. Okay, Jay is goed met die. Jay is goed met die. Jay is goed met die. Story van, nie allemaal hoef actors te visie. Nie allemaal. En daar is een verskil tussen the arts en famous wees. Daar is verskil.
1: O ja, daar is.
2: As jy fame chase, jy gaat jou vingers verbrand, en jy gaat baie gauw besef, dat is iets leeg in jou. Van famous soos Monopoly money, is jy rerige, is jy voor realsie? Ja. Is jy voor realsie? So as jy die kunste, if that is your goal, to tell stories om onze mense, of whatever, your people, whatever, stories te kan vertel, stories te kan, mense een naam te kan gee, then you're on the right track. Daar is training destijds. Hoeveel van onze mense drama gaat swat? Sy doen nie die nie. Yeah. Sy doen nie die nie. Meer en meer gaan onze mense nou drama gaat swat. Yeah. Of sound engineering. Of whatever. In careers, wat ons gedink het voor en daar is die plek vir onsie. Daar is nou plek.
1: Alhamdulillah, en as ons nou kyk na Tess Neem Daniels.
2: Ja, mashallah.
1: Sy het Mila's Box geskryf. Grif. En sy is nou bezig met Love During the Time of La Barangaji.
2: Ja. Yeah.
1: En
2: yeah.
1: Sy is so a passievolle jong vrou as het kom by the arts and youth en wat ons moet een merk maak en ons moet die narrative skryf vir ons self. So ons benodig mense om brave genoeg te wees, soos Jawair Peterson, soos
2: Tasneem Daniels,
1: soos Gairia Friedrichs, wat boeken skryf en wat poetry skryf, en wat die skaam is om te praat die taal wat hulle in groot geraak het nie. So as ons nou praat van Kaapse Afrikaans as ons lewendige erfenis, ek raak so excited as ek nou vir Jawair sien op die cover van Sari en huisgenoot, Keier en al dit. So wat die boodskap wil jy aan die jeug gee, aan die jong vrouwens gee, en net aan allemaal in ons gemeenskap gee, as hulle jou foto sien, wat die boodskap wil jy hee, wil jy oordra?
2: My eerste boodskap is, ek kan niks wees en ek is niks, sonder die kultuur van alles begaan wat daar aan het. Ek sê, alhamdulillah, van is in my takdier gesit.
1: Alhamdulillah.
2: Jy kan maar doen wat jy wil, as het die in jou takdier is.
1: In jou destiny.
2: As het die in jou destiny is. Sê alhamdulillah, daar is miskien iets anders of iets beter van jou uitgesit. Ja. So ek kan net alhamdulillah sê dat dit wat in my takdier gesit was, bad alles gaan wat hulle ons gesê is, tie your camel.
1: Tie your camel.
2: So, gaan leer wat jy kan leer.
1: Your password?
2: Ja. Gaat leer wat, stil met die oog wat jy kan. Moet die skaam wees om vir iemand te vraag, kan ek vir jou shadow vir 3 weke nie?
1: Sonnepui.
2: Kan ek vir jou shadow, ek leer maar net by die huis, ek doe niks nie, anyway. Kan ek vir jou shadow, hoe druk ek die knopies van nie allemaal kan skryf nie? En dis van, ek weet wat my strengths is, ek weet wat my weakness is. Ek is nie miskien een goeie skrywer nie, of ek is te skaam om te act, of ek kan nie dit doen nie, maar wat kan jy doen? Weet jy, ek het my imagination. Ek kan een story uitdink. En onze mensen kan ons voor jou een story vertel. Onze mensen kan ons voor jou een lekker story vertel.
1: En dat is als hulle die story vertel.
2: Dat sound effects. Dat is, you know. So Jay kan die story voor iemand vertel, dan kan hulle die story skryf. En die on wat skryf, okay, weet jy wat nou met die story te maak? Dan kon ek vir iemand wat ideeën het, weet jy om 'n kamera te werk. Yeah. Of hoe so. But go out there and learn. Go out, we have unimaginable challenges on ons kinders. We've got generational trauma. Ons het poverty. Ons het dwellings. Ons het, daar is
1: violence.
2: Challenges, violence. Daar is GBV. Daar is insurmountable challenges. En as 'n maatskaplike werker, en as iemand wat in die Kaap bly, I'm not blind. I am not naive to think, mense sê, oh, the sky's the limit. Anything is possible. Anything is possible. Maar daar gaan challenges wees. Daar gaan in my challenges miskien lyk anders as jou challenges.
1: Yeah, maar as 'n challenge nie steeds.
2: Almal het hulle eie energy hearts. Almal het al wat vir hulle almal challenges gegee. Hoe jy deur dit kom, if you want it bad enough. Ek het gewag om my pa gemaning hulle te om te sê, okay, I didn't know he was going to go, but om te sê, dit is my droom, ek het nou my meestersgraad gekry, daddy. Yeah, ek het 'n safety net.
1: Yeah.
2: Ek het 'n hele loopbaan to fall back on.
1: Yeah.
2: Quote unquote, as iets verkeerd gaan. Yeah. Maar die is my passie en dis wat ek wil doen. En moet my nie verkeerd verstaan nie. Daar is nie altyd geld in die aardsie. Daar is nie. En also, we're not Hollywood. We're not, maar as jy weet, hoekom jy dit doen en jy bereid is om te hustle en jy bereid is om te week. So, ek moet drie uur gaan slaap, because I film till a certain time, dan moet ek huis toe, nou moet ek kos maak, nou is my kinders huisweek, het toch 'n baby, yeah. En dan kan ek met my skrip sit,
1: yeah.
2: 2 uur gaan slaap,
1: yeah.
2: 7:30 I've got to be on set,
1: yeah.
2: Maar dis die opofferings wat jy nou moet maak,
1: yeah.
2: So that one day, jy kom uit waar jy wil wees.
1: Alhamdulillah. En as ek nou kyk na Dr. Marlene Leroux van die ARSK, sy is so ambassador vir jong mense, vir the disabled, so bel vir haar.
2: Ja?
1: Gaan na die dan na jou drama teachers toe, as jy in die arts wil wees. En daar is so baie wat jy online kan leer.
2: Yep.
1: En dit is baie belangrik. Barakat op Radio 786 100.4 FM in samenwerking met Afrikaanse Taalraad en Net en Litnet. En vandag gesels ek met Jawair Pietersen en ons thema is Kaapse Afrikaans, hoe hou ons dit lewendig onder die jong mense? So ons het omtrent 5 minute oor. Wat is jou boodskap vir ons jeug oor hul taal en hul taal erfenis?
2: Erfenis is iets wat jy dra, ongeag wat. Dit sit in jou bloed, dit sit in jou murg, dit sit in jou veins in. En as Afrikaans in jou veins in sit, jy kan nie weghaloop. En as jy ek moet die narrative vir myself geshift het van 'n plek van skaamwees vir Afrikaans. Die associering van Afrikaans met gamwees of gangsterwees, whatever. Jy moet die shift maak, daar is krag in ons taal. Daar is in ons herskom, daar is krag. Daar was slawe wat hierdie taal oorgedra het van mekaar tot mekaar. Sonder naam, sonder identity, sonder dignity, sonder agency. En die krag het vir ons die slawe laat oorkom over the challenges. As jy dink die krag lê in jou bloed, sal dit vir jou die krag gee to chase your dreams en vir jou te laat glo it can be made real.
1: Subhanallah. What a wonderful soul you are. Alhamdulillah.
2: So
1: dit bring ons tot die einde van hierdie maand se Barakat. Ons tema op Barakat gedurende vrou maand is Kaapse Afrikaans, hoe hou ons dit lewendig onder die jong mense? Jawair, baie baie dankie vir jou tyd. Jy is getroud met 3 kinders, jy is 'n sangeres, 'n aanbieder, 'n regisseur, wenner van verskillende toekennings, jy was gewees op soveel covers of magazines, jy is a psychologist, a beautiful soul and a salt of the earth, woman of worth and substance. Baie, baie tramakasie vir jou.
2: Baie tramakasie.
1: Baie tramakasie vir jou tyd vandag, Jawair. En alles van die beste met jou loopbaan vorentoe. Jy weet, ek het mos daar sign en sien, ek cheer vir jou. Jy weet mos ek cheer vir jou. So ons praat gauw weer so lang lewe. Die doel van vandag se Barakat gedurende vroue maand is om lig te skyn oor hoe Jawair Pietersen Kaapse Afrikaans lewendig hou onder ons jong mense. Die enigste manier om 'n taal te bly hou is om dit te praat, om dit te lees, om dit op te neem op TV en toneelstukke. Afrikaans is ons erfenistaal en You must love it and you must live it. Tot volgende maand, die eerste Sondag van September, wat erfenismaand is. Vanaf die Barakatspan op Radio 786 in samenwerking met die Afrikaanse Taalraad en Lidnet, ek is Fatima Ali, walhamdulillahi rabbil alameen, wassalamu alaikum.
0: Radio 786. Hear the difference.
3: At 786 Health, everyone should benefit. That's why everyone, everybody, gets a 10% discount the first Wednesday of the month. Only at 786 Health. Pop in and save 10% for everybody. Don't forget to follow us on Instagram and Facebook.
4: Delivery service now available to all surrounding areas. T's and C's apply. Contact 021-699-0933 for more information.
5: Your future in accounting starts with the right foundation. Regent Business School's SAICA-endorsed Bachelor of Commerce in Accounting degree prepares aspiring accounting professionals with the knowledge, discipline, and practical understanding needed for the world of finance, business, and professional practice. With flexible learning, academic support, and a pathway towards the PGDA, Regent helps you take your next step with confidence. Regent Business School, teaching different things differently. Visit regent.ac.za.
6: Unemployment, rising food prices, and unbearable weather conditions. These are some of the plights the less fortunate face daily, with the cold winter months approaching. SANZAF appeals to you to contribute 700 Rand towards a child's winter essentials, or contribute 500 Rand towards the elderly winter essentials. For more information, visit sanzaf.org.za or contact 021-638-0965. Spread your warmth this winter and make a difference. Believe in the power of Zaka.
0: Hear the difference. Radio 786.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim.
8: Alif